جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دولهو کمگه متیگا بڑکرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑکرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علو وافاوا مسئولیتکی ایناگه کریفورو تریکن هوری منبرکون کودینن خرد کرون میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بڑووما بینونوا فریها باوتگی خردک کرون ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلامه کد دینو مکورنجه اساسی حریها خردن ہیمنے کجاگ بپگ فراتون لبجه محقا بهے گتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا ہیو گتوگا اکمبلن کان دینوما انناونو دینو ای کجاگ بپگ مچا واجب وگم وا کمکے فاسا خردو کرن جہنی اللہ حد کروا فاوا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کد دینی بی خردو کم بیان کروا مون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك متكا صدقاء كرموغة غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجة ابهي تماغة امبدرينجة مچان خرد كرا دينارا مهوريها هيدا كرموغة ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغة اهل ورينجة مچا كوري هيدا غي باپاكو ايناغة دارين نتكا خرد كرموكي مها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವಮ ಬೇಣುವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ميكديك خبر آيكو دي بي افم جهون تري نامي بدل كوري ايمنا ترملا مكاك بابا قروان هيتون كيوم جه دنيا جه امي بود مباراتو جه راج تمسيل کو مولي قروان هيتون كيوم جه گوفين حتر وانا دي بي داري بارك هو دافي مي فاقر ويري وانا حاصل کو فواني مچن قولي آساس الحافظة فاطمة شايا ظاهر سوشل میڈیا کے حصہ کرے ہوئے پوسٹ کا اسلامی کنتے تکا اوگا فابے ہے وزیر ڈاکٹر محمد شہیم علی سید ویداڑوی میں دنیا کے باب مندا ایم بڑو قرآن کے وم کے مبارک کما ایم فہم منی منی می کے سالیس ہونا مبارک کما شا می مبارات کا ستے کا تریس تین قوم کم بیوری وی کما وزیر ویداڑوی ادی می فہر کی تاریخ گا انہیں کو دی می مبارات کا بیوری وی فرتم فہر کما ویداڑوی می کے کرین انہیں کو دین کے گپ می مبارات کا نو وی می مبارات کے نتیجہ فاڑو کو فونی حرم فلگ بیوی خاص حفلائے گا می حفلہ شرف کو دیوی مکہ کے امیر کے نائب پرنس سعود بن مشال بن عبدالعزیز می حفلہ کا سعودی اسلامک منسٹر حرم فلگ امام شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس بیر بٹین نے بھی دولت کے درنی تنگ ادا کر مندیوم راجیہ بوڑتی انویسٹمنٹ گینو منگ انویسٹر شوگوئی رکم فاڑ کر منگ انکما مالی کنکما سرکار کے کنفن تکا بے ہی وزیر حسن زریر ویداڑوی جے وزیر مہم ویداڑوی رائی تنگ مجلی ہوگا فوملک دیکھون دائر آگے ممبر ابراہیم حسن کرے بھی سوال کا جواب دے بمو مالی کنکما سرکار کے کنفن تکا بے ہی وزیر حسن زریر ویداڑوی درنی ادا کر مگے فائدہ تا فاہ کر بافا وزیر ویداڑوی درنی تنگ ادا کرم کی ابد وس ہوری ہا سرکار گ وس کرم اے کم کما نم وس ایم بوڑو اد دے گے گتو گ دکی می سرکارن داد فہون دکی فس تے 1 ملین ڈالر گے سکو کما وزیر ویداڑوی دوم فتا دور مجتمع بنا کرم نیمما کوم نیمم کی فلا دائرہ ایک مشورہ کو فنی دراسا کون ادی ثابت ہک کبلا نتیجہ نروے نے ہن کنالا اماس تک کما صحت آئلا یا اجتماع ہی یا بہی وزیر کی لالی ویداڑ وجے وزیر مہ ویداڑ وی دوم فین ہٹو ما کنالا فوا کیمپین دین ہٹا لما یا گلے گو تون مشورہ کرما کما بہ فرات تک ایک بابا بدل فون پھٹا وے دی با دیکھے بھی واہک فلگا وزیر کی لالی ویداڑوی دمفت کے وبائی مجسمہ سلام کرما اہم ایو سرکار ندے ہا اہمیت کم سرکار دمنگ انکما ادی ایک مگ مہات نہ مہم نمن تک بس نما تنفیس کرمنگ انکما سرکار گماز کی دمفت رکاتر مجسمہ بنا کرم سہی وزیر ویداڑوی سرکار کنڈالا لند تک اماس تک کی ایک انکما میں دوار بڑا دیراسا کو مشورہ کرے کے نما نمن تک کما مسورکم کے صنعت کے مسکی کرا فرائت تکن حد دائرہ کو مالی اہی ترکن لبے آر ویری میرین گرانٹ سکیم تھا افتتاح کو فی آر ویرین گرانٹ کے دشن جملہ دوی ستہ حد دیہ ام ملین روفی آیا ایک دائرہ تکن دوی ستہ حد دیہ ام ملین روفی آیا ایک دائرہ تکن دو کرما بنی ہم جہیفہ آر ویری گرانٹ تعارف کو دیوی منہٹن بزنس سکول کا بیوی رسمی آتے گا مسوری کما دنوری کما بہے وزیر احمد شیام مسکیم کے دشن سالیس انستیا ہمیں ہلے اہی کی گتگ اہی ترکم فور کو دیوے نے میرسمیات کا واحق فل دکم وزیر احمد شیام بنی مسوری کم کی دائرہ گہوری گنا مسل تفا حکر وافا ادی مسوری کم کی سنات حرکہ تروا می ہن می دائرہ فہی فرصت تک مسکیم وے کے دانے کم ویداڑوی می سکیم کے دشن دڑو افتا فیکٹری قائم کرما مس فیکٹری فدا تنتنا یاد کرنوی حکت افدا نظام قائم کرما مستون فہر کا یاد کرنوی حکت افدا نظام قائم کرما مسوری کما دنوری کما دو کو فاوا رت ترقی کرن گرانٹ دو کرن فدا کھنکن ہی منے مدا اتر کو بیر کرن اوس کرما اڑندن ایک اوم کا بندر کرم کے کرن معلومات بدل کرما مولس کسٹم سروس سرحدی تین گوم کے کسٹمس کے ادارہ تہو کے مدگا ابس میں کا سوئے کوفی می ابس کے سوئے کو فونی دیکھن ایشیا کے سرحدی اقتصادی کلم کے کسٹمس گروپ کے سادھونا بدل کے تھرے مولس کسٹم سروس انتظام کو کن می ہر بابا بدل گا راج ہمنے ہن بھوٹان بنگلہ دیش ادی نیپال کے کسٹمس کے موسہ تکوں ابار دن دن منیما اب سمگا بنی سوئے کوفا ڈیجیٹل فار آل گومی کیمپین اہی ترکم فور کو دن گے اب سمگا پبلک سروس میڈیا یا مائنڈ کو یاد میں دو سوئے کوفی سوئے کرم گے رسمیات بابا فونی پی ایس ایم گا
ಮಿಯಬ್ಬಸಂಗ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಫರಾತುನ್ ಸೇಕುರೆಬಿ ಎಕುಂಫುನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಶಕೀಬ್ ಅದಿ ಮೈಂಡ್ ಕೋಗ್ ಫರಾತುನ್ ಸೇಕುರೆಬಿ ಎಕುಂಫುನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿದಾ ಉಮರ್ ಮಿ ಎಬ್ಬಸಮಕಿ ಮೈಂಡ್ ಕೋ ಯಾ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಆ ಗುಳಿಗೆಂಗ್ ತಿಂಗಹರುಗೆ ಮುದ್ದತ ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಿಯುಮ ಕಾಯಂ ಕುರಿ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ರಸ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಗುತುಂ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಅದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಸೀಲ ತಮ್ಮೆ ದೇರ್ಕೊ ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬೇಣುವ ಖಬರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ ಹೇಲುಂ ತಿರುಕುರುಂಗೆ ಮೌಲೂ ಮಾತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯಿರಾಗ ಹರಕಾತಿರುವ ಜಪಾನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ವಾಲಂಟಿಯರುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕಾಗುಳೆ ಮೌಲೂಮಾತ ತೌಲೀಮ್ ಮತಿ ತೌಲೀಮಾ ಹುಣರ್ತ ತರಕ್ಕಿ ಕುರ್ಮಾಭಿಹೆ ಉಜಾರಾಯ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫಿ ಮಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಿ ತೌಲೀಮಾ ಮತಿ ತೌಲೀಮಾ ಹುಣರ್ತ ತರಕ್ಕಿ ಕುರ್ಮಾಭಿಹೆ ಉಜಾರಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಯಕು ಬೇವಿ ಬದಲ್ ಕುರಿಪು ಮೆಗ್ಗ ತೌಲೀಮಿ ಉಜಾರಾಗ ಮೇದು ಬೇವಿ ಮಿ ಬದಲುಮ್ಗ ಮ್ಯಾಗನ್ ಮಕ್ಸದಕ್ಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಸಕೆ ಕುರ ಜೆಒ ಸಿವಿ ವಾಲಂಟಿಯರು ಕುರಿಯಕ್ಕಿಂತ ಹರಕಾತಕ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯಿರಾಯ ಬಮುಂದ ಎಹಿ ತಿರಿಕ ಮಾಬಿಹೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ತೌಲೀಮಾ ಬಿಹೆ ಉಜಾರಾಯ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರ್ಮ ಬೇವಿ ಬದಲುಮೆ ಮಾಲ್ದೀವಿನ್ಗೆ ಸೀಪ್ಲೈನ್ ಖಿದ್ಮೆ ಫುಳಾಕು ಕಾಮಿಯಾಬ್ ರಂಗಳು ಖಿದ್ಮತ್ ಕಂಗ್ ಹಿದ್ಮಟ್ಟಕಾಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂಗಣ್ಣಕಮ ಎ ಕುಂಫುನಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಿ ಸಲೀಂ ಬಿದಾಳು ವಿಜೆ ಸೀಪ್ಲೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಕುಂಫುನ್ಯ ಬೊಡು ಆಮದನಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎದ್ದಾಯಿರ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಅದೇವಿ ಖಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕ ಮಾಲ್ದೀವಿಯನ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಿ ಸಲೀಂ ಬಿದಾಳುವಿ ಸೀಪ್ಲೈನ್ಗೆ ವಿಎಫಾರಿಯಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ದೀವಿಯನ್ನು ಕುರ ವಿಎಫಾರಿಗೆ ತೆರೆಯಗೆ ಹಿಮೆನೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎ ವಿಎಫಾರಿಕಮ ರಾಜ್ಯಗ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕಂಗಣ್ಣ ಫತುರುವೆರಿಂಗ್ ಉಫುಲುಮಂಗ್ ಎ ಕುಂಫುನಿಂ ವರ ಕುರಿನ್ ಸುರಿದಾನಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮು ಎಗುದು ಮಾಲ್ದೀವಿಯನ್ಗೆ ಸೀಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೀಟ್ಗ ಮಿ ಹಾರ್ವಿಸ್ ಎಗಾರ ಬೋಟ್ ಎಬೋ ಎಕ್ಕಮ ಸಲೀಂ ಬಿದಾಳುವಿ ಮಿಯಾನ್ ಸಾಬ್ ಮಿಗಡಿಗ ದಂಡ ಮುಂಗ್ಯ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಹೆಮಿಹಾಯ್ ಹುಂತರಿನ ಬಾಜವರಿ ಉಫಾರ್ ವಕುತ್ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಲಾಮಲೇಕು